ansidie ade amayen ewrade se yesu nsumu ana unemu no brawudi enimi ewrade bresa me ponu ase ewo yesu kristo demo ewo yesu kristo demo pastor ka se ewrade ewo yesu kristo demo semene me yire ene ye mama ene ye mama ma ewrade se enye wani mu adomu a semene me fie yenye wani mu adomu a seme menye wani mu adomu a misre o yesu kristo demo sene ye wasem aka no ewrade di manim ewo yesu kristo demo na bre me po ase ewo yesu kristo demo sunsumu emepo wonemu emepo ewo di brena se ewo yesu kristo demo dia ye bepo biara ewo manimu a empese ka me komanim metru ba bi ewo siesia ma me empese ka metru me bo xe ho empese ka metru ma dance ho empese ka me wura mi kunum die mo ewadi timanim na bresa me ponase ewadi timanim na bresa me ponase ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo ma oni subon pae ma oni sunabon pae ma oni sunabon pae ewo yesu dimo ewadi timanim na bra me ponase ewadi timanim o na bra me ponase ewadi timanim na bra me ponase ewadi timanim na bra me ponase ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo I will go before you and make the crooked path straight ewadi di animo ewadi di animo na bo chi mon kan bia ento so enya trama mochi mon kan bia ra ewadi ewo ye animo a ema ye ntumi nko ye nim ewadi di animo na enya trama ewo yesu di mo emi po bia ra eya

Etian chakra mene eye odma ne ofa ebedi nkomo. Na yedi bibia toa toa so edi amao.